Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Og labi na kanimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Masbate. Og kining maong tampo karon atong giuluhan. Og hanggang sa dulo. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Adam, 28 years old. Kining akong problema, mahitungod sa akong uyab. Nga wala na karon dinhi sa kalibutan. O garon inyong isabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

namatay gid si Amy Babe Zabrina. Wala ko makadawat dayon sa nahitabo. Og hangtod karon, niya paghihapon ang kasakit sa kong dughan. Tungod sa pagkawala sa mahal nako sa kinabuhi. Og magpabilin gihapon ang akong gugmania. Hangtod sa akong kamatayon. Og ang mga pangutana, babe, maokini. Mabasol ba na ako ang iyang mama nga wala dayon musulti nako sa unsa may sakit ni Amy? Kay ko nakahibaw palang unta ko, babe, ngayon adto na ang iyang sakit. Nangita sab ko og paagi nga makakita og kwarta para pagpa-check up kaniya. Hangtod karon, niya pa sa akong huna-huna ang mga panghitabo. Hangtod sa hangtod na lang ba ko maingon ani, babe? O gingon nila, mangita na lang kuno ko uglain para mawala si Amy sa kong huna-huna. Unsabay akong buhaton. Manguyab na lang ba ko uglain, babe? Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo,